boa esi nyina emua kesi a ewosa uti biara asempa yetia e na obetino asempa yetia eye kase boa ye de brawo ewo asempa fm enwume no nsia empire mu 6:30 sharp ensema hudwa esisi ye hunhia ni nyina ye de brawo asempa yetia eye straight to the point esanse asempa yetia

0: wudua esi nyina emu akasia ewosa wuti biara asempa yetia e na obetino asempa yetia eye kasie bo a yede brawo ewo asempa fm enwe no nsia empire mu 6:30 sharp ensema wudua esisi ye hu hia ni nyina yede bro asempa yetia eye straight to the point essence asempa yetia
1: patabare vimanya ku
2: wado